0: da mama o iya nwam
1: wene iwiala o owe
2: nde nwa unu kali wo
1: ndo hembai una bokware
3: unu na awonu o
4: ndi bai mama nu o una nwutulo
1: mama nu eba o unu hokwara chie
5: nde nwa maizilo na awu o karam nonka o.

na kuzele kirito lu na gabu oge otasiso igbo mane kele ndi parapo ndi zibatara ozi nasi ya gaziru no ani ga uso ebe na ya bu oge ekpere maka southeast mana so kakao ya lekwe ekpere ni le chikota ya onu mena nge na ga emeduru onwa ni buji tra ya na puta anyi ekwela ka ai noro odu balo balo ono do kami hu adiga mma gawaza adiga mma ekpe mu ka na ha Jesus Christ bezo ni nwa anyi amen.

shaka kedukum bana kama tagun ona bai butum omo wana maka ndilo na kwaka chimmelo magada kitabu munna nwa mutana ma obini gwe deme ifeni ne melo.